0: Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 6 цаг.
1: Одоо таны санхүүгийн шийдэл илүү хялбар боллоо. Зээлийн хугацаа уртасч, зээлийн хүү буурлаа. Та Omni Capital Bank бус санхүүгийн байгууллагаас өөрийн хэрэгцээнд тохирсон зээлийн бүтээгдэхүүнээ сонгон хамгийн бага хүүтэй үеийн хатан нөхцлөөр зээлээ шуурхай шийдвэрлээрэй. Omni Capital Bank бус санхүүгийн байгууллага утас 7277-8282 7277-8282.
2: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио, Радио Атлас.
3: Монгол цэргийн дүрмт хувцас. Монгол цэргийн дүрмт хувцас манай улсад хэрхэн хөгжиж ирсэн тухай түүхэн мэдээллийг хүргэе. Монгол цэргийн түүхэнд 20 дугаар зуунаас орчин үеийн цэргийн цолыг хэрглэж эхэлсэн байдаг. Олон өргөцсөн Монгол улсын цэргийн үе болох 1914 оноос нийт цэргийг зэрэг дэвтэй болгосон нь өнөөдрийн цэргийн цол үүсэн гэж үздэг. Монгол цэргийн анхны дүрмт хувцас урдаа хүрд хээтэй, баруун зүүн мөрөн дээр улаан шар өнгийн мөрдөстэй, мөрдсөн дээрээ маань өсгтэй байсан. Энэ дүрмт хувцсыг 1919 хүртэл өмссөн байдаг. Үүнээс хойш 1921 онд цэргийн дүрмт хувцсны малгайн тэмдэг, таван хошуутай, ханцуун дээрээ ромб, хас тэмдэгтэй. 1936 онд дахин өөрчлөлт оруулж, гимнаст Йорк ялгах тэмдэгэндээ үндэсний уламжлалыг шингээх зорилгоор үлзий хийдэ болгожээ. Харин 1944 онд цэргийн дүрмт хувцсад өөрчлөлт оруулахдаа битүү хоолойтой хөрөнгөтэй болж мөрдөс зүүж эхэлсэн байна. Мөрдөс дээр цэргийн албан хаагчдын төрөл мэрэгжлийг зааж өгдөг болжээ. Тухайлбал их бууны, хууль цаазын анг гэх зэргээр ялгадаг болсон байна. Түүнчлэн 1944 онд анх генерал цолыг баталсан байдаг. Үүнээс хойш 1963 онд баталсан дүрмт хувцсад хийсэн хамгийн том өөрчлөлт бол үлзий хийтэй ялгах тэмдгийг таван хушуутаагаар сольсон явдал байсан юм. 1990 оны хүртэл олон улсын жишгийг дагаж таван хушуутай болсон дүрмт хувцс өмсөж байсан ч Ардын их хурлын тогтоол гарч эргээд үндэсний хэв шинжийн дүрмт хувцс шингэх зорилгоор үлзий хийг дахин оруулсан байна. Алива улсын тусгаар тогтнолын бэлэг тэмдэг, төрийн сүр хүч, цэрэг дайчдын жавхаалаг байдлыг дүрмт хувцс элтгэн харуулдаг. Монгол ардын журам цэрэг, Монгол ардын хойсголт цэрэг, ардын цэрэг, Монгол ардын айрам, зэвсэгт хүчин хэмээн нэрлэгдсэн бүхий л үе үеийн байлдагч, сурагч, сонсогч, ахлагч, офицер, генералууд, ёслолын болон албаны, хээрийн, тусгай зөрүүлтийн цол тэмдэг бүхий дүрмт хувцс өмсөж, эдэлж хэрглэж ирсэн түүхтэй. Цэргийн хүчний байгууллагын дүрмт хувцсны үүх түүх, утга учирыг хүүхэд залуучууд мэдэх нь тэдэнд эх оронч үзлийг бий болгох, түүхэн гавьяг таниулах, иргэн цэргийн харилцааг бэхжүүлэх зэрэг олон ач холбогдолтой гэж үздэг. Одоо бүртээ цэргийн ойлын үйлдвэр нь өдөртөө 400 орчим нэгж хувцс үйлдвэрлэх хүчин чадалтайгаар Батлаамбалах яамны харьяа дүрмт хувцс бүхий байгууллагыг хувцсаар ханган ажиллаж байна. Тусгай таних тэмдэг, мөрдөс зэрэг туслах хэрэгсэл ихтэй дүрмт хувцсыг эсгүүр, хатгамал, эндүүдлэг, гар ажиллагаа зэрэг олон дамжлагаар ойддаг байна. Иймдээ ч дүрмт хувцсны үндс нь бий болдгоо гэдгийг үйлдвэрийн ажилчид хэлдэг билээ. Батлаамбалах яамны харьяа бүртээ төрийн өмчит ажхуйн тооцоотой улсын үйлдвэрийн газар нь 5 дасаг 1 цехтэй 180 гаруй тоног төхөөрөмж 200 орчим ажилтнаар дүрмт хувцс үйлдвэрлэж байна гэж Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн вебсайт дээр бичжээ.
2: Радио Атлас. Эх орноор минь сонин юу вэ? Нэвтрүүлгийн хэсгээс. Сурагчдын үдийн хоолны материалын зардал 2500 төгрөг байгааг 5000 төгрөг болгоно гэсэн байна. Сангийн амнаас 9-р сарын 11-ний өдөр 2027 оны улсын төсвийн төслийг сэтгүүлчдэд танилцууллаа. Засгийн газраас цэцэрлэг болон 1-с 5-р ангийн сурагчдын үдийн хоолны материалын зардал 2500 байгааг 5000 төгрөг болгохоор төсөөлжээ. Сангийн сайд Мэнд Сайхан улсын хурлын зарим гишүүд цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны материалын зардлын тодорхой хувийг эцэг эхчүүд хариуцах ёстой гэж байр суурь илэрхийлдэг. Харин засгийн газраас эцэг эхчүүдийн халаас руу гар дөрөхгүй эрх оны төсөв үдийн хоол хөтөлбөрийн материалын зардлыг нэмэхэд 141.5 тэрбум төгрөг төсөвлөхөөр тусгасан гэлээ. Улсын 1-р төв эмнэлэг робот мэс заслыг нэвтрүүллээ. Улсын 1-р төв эмнэлэг дэлхийн анагаах ухааны салбарын дэвшилтэт технологиг үйлчлэгэнд нэвтрүүлэх, иргэдэд хүртээмжтэй чанартай үйлчлэгийг хүргэх төсөв хөтөлбөрийн хүрээнд тус эмнэлэг улсын төсвийн өрөнгө оруулалтаар бүгд найрамд солонгос улсын Мэр компани зохион бүтээсэн RevoAI робот мэс заслын системийг үйл ажиллагаанда нэвтрүүлжээ. Нэлтийн үеэр улсын 1-р төв эмнэлгийн ерөнхий захирал анхгүй үг хэлэхдээ улсын 1-р төв эмнэлгийн мэс заслын тусламж үйлчлэгийн түүхэн тэмдэглэлдэн үлдэх нэгэн мөч тохиож байна. Өөрөөр хэлбэл эрүүл мэндийн сайд асан Чимбүрэнгийн санаачлахаар одоогийн эрүүл мэндийн сайд бат чуурын гүйцэтгэлээр бид RevoAI робот мэс заслын системийг үйл ажиллагаанда нэвтрүүллээ. Уг системийг нэвтрүүлэхэд манлайлан арилж буй улсын 1-р төв эмнэлгийн уролог, андрологийн төвийн баг хамт олонд талархал илэрхийлье. Бид эмч мэрэгжилтнүүдэд бэлтгэх зорилгоор бүгд нар солонгос улсад сурах гал гадна хадар судлын үндэсний төвийн хамт олондоо нэгт хамтран арилж эмч мэрэгжилтнүүдэд бэлтгэлээ. Цаашид уг технологиг өргөжүүлэх, иргэдэд өөрчлөх хүртээмжийг сайжруулах, эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах, хүний нөөцөө бэлтгэх тал дээр анхаарч ажиллана гэжээ. Тус эмнэлэг робот мэс заслын тусламжтай өвчтөнд аюул багатай үйлчилгээ үзүүлэх хурц хэцүү эмгэгийг авахд гардаг хүнд бэрхшээлийг шийдвэрлэх боломжтой юм байна. Мэс заслын эмч тус роботыг удирдах, тухайн өвчтний эргэтэн ялгах, ойдол тавих, хайчлах, тайрах зэрэг маш олон үйлдэлийг хийнэ. Энэхүү робот мэс заслын үйлчилгээг өнгөрсөн оны 12 дугаар сард хавдар судлын үндэсний төв нэвтрүүлж байсан бол улсын 1-р төв эмнэлэг 2-рх нь ийхүү боллоо. Мопед скутерээр замын хөдөлгөөнд оролцохдоо заавал жолоодох эрхийн сургалтанд хамрагдсан байна. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль хэрэгжиж эхэлснээр мопед скутертэй холбоотой зам тээврийн ослын тоо 90%-аар буурчээ. Хууль хэрэгжилтийн хүрээнд мопед скутерээр замын хөдөлгөөнд оролцохдоо дараах шаардлагыг заавал хангана: үүнд 18 нас хүрсэн байх, тээврийн хэрэгслээ бүртгэлд хамруулсан байх, жолоодох эрхийн сургалтанд хамрагдсан байх. Эдгээр шаардлагыг хангасан тохиолдолд мопед скутерээр зориултын замаар зорчин, харин зориултын зам байхгүй д автозамын зорчих хэсгийн баруун хөвөгөөр зорчих боломжтой. Мөн мопед скутерээр явган хүний замаар зорчихыг хориглоно. Явган хүний гарцаар зам хөндлөн гарахтаа унаж биш, бууж төрж гарах шаардлагатай. Тэрэн цагдаагийн алба хууль хэрэгжилтэнд тогтмол хяналт тавьж, замын хөдөлгөөнд оролцогчдын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр арилж байна. Иймд иргэд замын хөдөлгөөний дүрм хуульд заасан шаардлагыг мөрдөж, өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах зорчихыг зөвлөж байна. Их их нутгаар өнөө маргааштай дулаан өнжнөө гэсэн байна. Нутгийн баруун хэсгээр солигдмол үлдээ, бусад нутгаар баавтар үлдээ, нийт нутгаар бороо орохгүй, их нутгийн зүүн хэсгээр баруун хойноос, бусад нутгаар баруунаас секундэд 4-9 метр, талгэрийн нутгаар секундэд 12-14 метр хүрч ширүүлнэ. Хангай өвсгөл хинтийн уулархай нутаг, эгүүр, орхон сэлэнг, туул, тэрэлж, хэрлөөнөн, улс халах голын хөндөй, дорно дарганын тал нутгаар 17-22 градус, их нуруудын отор болон ихийн голын баян бүрд орчмоор 26-31 градус, бусад нутгаар 22-27 градус дулаан байна. Залмадрад орчмоор багтруу үлдээ, бороо орохгүй, салхи баруунаас секундэд 4-9 метр, өдөртөө 22-24 градус дулаан байна. Багнуур орчмоор багтруу үлдээ, бороо орохгүй, салхи баруунаас секундэд 4-9 метр, өдөртөө 22-24 градус дулаан байна. Тэрэлт орчмоор багтруу үлдээ, бороо орохгүй, салхи баруунаас секундэд 2-7 метр, өдөртөө 19-21 градус дулаан байх нэ.
4: Эх орноор минь санин юу вэ? Нэвтрүүлхийн хэсгээс.
5: Но секунд тутамд хүлээ авч сонсож байгаа 200 мянган сонсогчдод бодит хэрэглэн дээр тулгуурлан энгийн үгээр импортын бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ сурталчлах боломжийг та битгий алдаарай. Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3-т холбогдох утас 88.16-21 88.19-4.

0: Япон чанарыг Такатагаас 7272-11-11. Та Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Дорногов аймгийн Замын үзмэн 88.3 дэлгэнаар сонсоорой.
1: Радио хөтөч та асуу, бид тодруулъя.
2: Сайн байна уу? Орон нутгаар ачаа явуулахад хамгийн их санаа зовдог зүйл бол нөгөө ачаа хаана яваа бол, хизээ очих бол гэдэг дээ. Тэгвэл томоо дээр энэ асуудлыг яаж шийддэг вэ?
3: Радио хөтчийг хот хоорондын ачаа тээврийн нэгэн сүлжээ томоо хүргэж байна.
4: Сайн байна уу? Томоогийн борлуулалтын мэрэгчлэлтэн наран гэрлэн таны асуултанд хариулъя. Хот хоорондын ачаанд хамгийн чухал зүйл бол тодорхой байдал. Ачаагаа өчгөөд жолооч явсан болов уу, хаана хүрсэн бол, хэн авсан бол гэж санаа зовох үе олон байдаг. Ялангуяа үнтэй бараа эмзэг бүтээгдэхүүн.

0: Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 7 цаг.
1: Анхаараарэ, анхаараарэ. Такатагаас ярьж байна.

0: Япон чанарыг тага тагаас 7272 11 11. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио, Радио Атлас.
1: Арам хачатрян гайне бүжгэн жүжгэн элдэт бүжг хэсэг.

0: Дөнгөж сай сонсогдсон бүтээл бол зөвлөлтийн тэргүүн зэргийн хөгжмийн зохиолч Тэнийг Армяны орчин цагийн хөгжмийн урлагыг үндэслэгч, хөгжмийн зохиолч, удирдаач, нийгмийн нэр зүтгэлтэн Арам Хачатуряны Гайне бүжгэн жүжгийн Элдэт бүжиг нэртэй хэсэг юм. Гурван бүжгэн жүжиг, гурван симфон, зургаан концерт, олон тооны дуу, кино театрын хөгжмийг бичсэн Арам Элхич Хачатурян дөрөн үзэгдэлт Гайне балета 1939 онд бичсэн байдаг. Гайне гэдэг нь армян гаралтай эмэгтэй нэр. Орос хэлэнд харин Гайне гэдгийг аз жаргал гэж орчуулсан байдаг. Хачатурян балета Ереван хотод бичиж дуусгасан ч 1941-ээс 1942 онуудад Оросын театрын зохиолч Константин Державин дахин хянан тохиолдуулж, Державины эхнэр бүжигчин Нина Анисомова бүжгийг нь дэглэж 1942 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдөр Перм хотын тайзна анх тавигдсан байдаг. Бүжгийн жүжигт үндэстэн дамансан хайр дурлал, урвалт, нөхөрлийг армян хүм маягаар харуулдаг. Гол дүр нь уулархаг бүс нутагт хамтралд ажиллаж амьдардаг Гайне нэртэй бүсгүй юм. Энэ бүжгийн жүжигийн элдэт бүжиг хэсэг их алдартай. Ялангуяа дэлхийн 2 дугаар дайны үеийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн үеэр Гайне балетийг радиогоор дамжуулахад энэ хэсэг их алдаршиж байжээ. Балетийг Йосиф Сталин өөрөө бичлэн сууж хэд хэдэн удаа үзсэн байдаг. Хачатурянч өөрөө Сталиний шагналыг хүртсэн зохиолч юм. Мэдээж зөвлөлт засгийн үед дан ганц хайр дурлал гарахгүй. Гол дүр болох Гайне бүсгүй нөхөр нь төр засгаас урвсныг мэдээд төр засаг хайр дурлал хоёрынхоо алийг нь сонгох вэ гэсэн хэцүү шийдвэр гаргах болдог. Хочмоо нам засаг баг багаар зөөлрөх бүрд тухайн балетад шинчлэл хийснээр үзэл суртлыг нь зөөллөж романтизмыг нь нэмэгдүүлэхийн тулд 7 удаа шинчлэн бичжээ. Элдэт бүжиг гэх энэ хэсэг орчин цагт олон хөгжим, кино, театрын бүтээлд ашиглагдсан байдаг. Зарим алдартайгаас нь дуртахад 1979 онд бүтээгдсэн Тинто Брассийн уран сайхны кино, 2001 онд бүтээгдсэн Стэнли Кубрикийн шинжлэх ухааны уран зөгнөлт кино зэргийг дурдж байна. Хувийн амьдралын хувьд Москвагийн консерваторид суралцаж байхдаа танилцсан хөгжмийн зохиолч Нина Макаровата 1933 онд гэрлэж, 1976 онд эхнэрээ нас барах хүртэл хамт амьдарч дахин гэрлээгүй байдаг. Тэд хоёр хүүхэдтэй охин Ньюнин төлөлдөр хурч бөгөөд хүү Карнин хөгжмийн шүүмжлэгч болжээ. Тэрээр эхнэрээ нас барснаас хойш 2 жилийн дараа өвчний улмаас Женев хотод 74 насандаа буюу 1978 онд таалал төгсчээ. Түүний Гэрьяван хотод Армени төрийн томчуудын оршуулгын газарт хүндэтгэлтэйгээр оршуулсан байдаг. Радио Атлас.
1: Чанар бол аюулгүй байдал. Акебоно наклад. Жолоочин болон зорчигчийн аюулгүй байдлыг хамгаална. Акебоно наклад нь тоосчилт үүсэхгүй, дуу гаргахгүй, мөн автомашиныг яг л зогсох ёстой газар нь зогсоодог. Та автомашиныхаа накладыг дуу орхоос өмнө заавал шалгуулж, солиулж байхыг Даката Японы чанараас зөвлөж байна. Дакатагийн бүх салбарт накладаа үнгүй шалгуулах боломжтой байгаа. Акебоно наклад нь 3 сарын баталгаатай бөгөөд өдөр бүр хөргөлттэй байгаа шүү. Хүлээж биш, хурж үйлчлэе. Японы чанарыг Дакатагаас 7272-1111.
2: Солон суусад суралцах мөн оршин суухаар явах гэж байна. Katie Chance танд Солонгост ашиглах дараа төлбөр дугаараа Монголд байхдаа гадаад паспорт дээр үн төлбөргүй холбоох боломжийг санал болгож байна. 5G интернет, яриа, мессежтэй сарын 70,000 вооны багцыг 36,000 вооноор ашиглаарай. Мөн тогтмол төлөвлөлтөд хэрэглэгч гинтийн ослын даатгалд нэмэлт төлбөргүй хамрагдах боломжтой. Банкны карта Монголд байхдаа нээлгэж 30,000 вооны урамшуул авахаас гадна карта, автобус, метронт, T-Money болгон ашиглана. Дэлгэрэнгүйг 86-6-33-23 91-9-7-70. KT Chance 1 дугаар 1000 боломж.
3: Та Дэлхийн Монголчуудын МJL радио 88.3-ыг Дорнод аймгийн төв Чхэ болсон хотод 88.3 давхиноор сонсоорой. Радио хөтөч та асуу, бид тодруулъя.
4: Гадаадын хөрөнгөний зах зээлд оролцохоор бүртгүүлэх хэцүү байдаг уу? Бас өндөр шимтгэлтэй байдаг уу?
3: Радио хөтчиг Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компаниас хүргэж байна.
5: Сайн байна уу? Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компани гадаад арилжааны брокер Жон байна. Таны асуултанд хариулъя. Олон хүн гадаадын зах зээлд хөрөнгө оруулахад шимтгэл өндөр, бүртгүүлэхэд төвөгтэй гэж боддог. Үндэ тийм ш. Та эхлээд Тэнгэр Капитал аппликейшнээр үнэт цаасны дансаа нээгээд манай брокерийн тусламжтайгаар олон улсын арилжааны дансаа нээлгэнэ. Дараа нь дансандаа мөнгө байршуулснаар дэлхийн хөрөнгийн зах зээлд шууд арилжаа хийх боломжтой. Манай компани зах зээлийн хамгийн бага буюу 0.5% шимтгэлтэй бөгөөд 33 улсын 150 гаруй хөрөнгийн биржид хөрөнгө оруулах боломжийг хэрэглэгчдэд санал болгож байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компани 7711 TIC272 дугаараас аваарай.
3: Радио хөтчиг Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компаниас хүргэлээ. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэе.
6: Ууц нуруугаар өвдөх, шээсний өнгө үнэр өөрчлөгдөх зэрэг нь бөөрийн эмгэгийн үед хамгийн түгээмэл илэрдэг шинж тэмдэг юм. Бөөрө бүндийтэл бөөцхил цистом. Утас 8808-8385.
3: Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77-1-1941 дугаараас лавлнаа.
7: Радио нэг туслыг WD40 цэв арилгагч хүргэж байна. Хэрэглээгүй цоож онгоохгүй гацах, хаалганы нугас чихарч дуурах, эсвэл болт цэврээ тайлагдахгүй байх үе танд олон тохиолддог. Метал эд зүйлсийн ийм асуудлын гол шалтгаануудын нэг нь чийг байдаг. Метал гадаргуу ус агаарын чийгтэй удаан харьцахад зэврэлт үүсчихлээ. Зэв нэмэгдэх тусам болт, эрэг нугас зэрэг хөдөлгөөнт хэсгийн завсар багасч эцэстээ гацах хүртэл асуудал гарч болно. Тиймээс зэвэрсэн эдэнгийг хүчээр хөдлөхөөс өмнө зэвийг сулруулж завсарт нь нэвчих зориулалтын бүтээгдэхүүн хэрэглэх нь чухал. WD-40 нь ийм олон төрлийн ахуйн болон техникийн ажилд ашигладаг универсал шүршигч юм. Зэвэрсэн болт механизмын завсарт нэвчиж, суллах, чихарч байгаа хөдөлгөөнт хэсгийг чөлөөлөх, метал гадаргууг чигнэс хамгаалахад хэрэглэж болно. Мөн гадаргуу дээр тогтсон тос зарим төрлийн наалдамхай бохирдол, цавууны үлдэгдлэгч гэсэндэ арилгахад тусалдаг. Хэрэглэхдээ боллоныг сэгсэрч шаардлагатай хэсэгт ойролцоогоор 15-20 см зайнаас жигд шүршин. Зэв ихтэй бол хэдэн минут нэвчүүлээд дараа нь хөдлөхөд илүү үр дүнтэй байдаг байна. WD-40 зэв арилгагчийг House Цэгэмэн сайтаар гэртээ хүргүүлэн авах боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8513-13 болон 8514-64-41